Običam ženite i slatko fočite, celuvam gi jas. Od kom do Emine, od Sofija do Sinistra, vije slušate Tangra Mega Rock. Аз съм Вири Стоянов и това е Brass Jamboree. Всеки петък от 14.

milí priatelia, sa sa narodili v ekipa Malti, mám mnohú podivné ličnosti. Nemám za ťa celest, nemám morál, nemám priateľstvo. Ima samo na cel, na gore i na gore, i samo jedin princíp, celta opravdáva sredstvata. Искаме да ви спеем една песен за тези хора. Тя се нарича Пенев човек.